ئۆتۈش، ئەخلىيلەشتۈرۈش ئارقىلىق ئېنېرگىيە ھاسىل قىلىپ قايتا ھاياتلىققا ئېرىشتى. يىللىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى 1,500,000 تونا ئارىن ئىشلەپچىقىرىش تۈرى بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا پۈتىدۇ. شۇ چاغدا ئوتتۇرا قىسىم رايونىدىكى ئالدىن قاتار تۇرىدىغان يېشىل، ئەقلىي نېفىت ئايرىش خىمىيە سانائىتى بازىسىغا ئايلىنىدۇ. ھازىر جياڭشى ئۆلكىسىدە 15,000دىن ئارتۇق ئەنئەنىۋى كارخانا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ يېڭىلاشنى تاماملىدى. ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر، رەڭلىك مېتال كەسپى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ تىرىليون دەرىجىلىك كارخانا قاتارىغا كىردى. جياڭشى 15-نچى 5 يىلنىڭ يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى تۇرۇپ، گۈللەنمە كەسىپلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، لىتىيلىق باتارىيە، يۇقىرى تېخنىكىلىق يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق ستراتېگىيەلىك گۈللەنمە كەسىپلەرنى تېز راۋاجلاندۇرماقتا. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مېتال يېڭى ماتېرىيالى، مېڭى ئۈسكۈنە ئۇلاش ئېغىزى قاتارلىق كەلگۈسى مۇسابىقە يولىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىنى ئۈزلۈكسىز يېتىلدۈرمەكتە. روھ مەشئەلگە ئوخشاش مۇساپىنى يورۇتىدۇ. بارلىق جۇڭخۇا پەرزەنتلىرى قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش كۈچىنى قوبۇل قىلىپ، يېڭى مۇساپىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى يول ئېچىپ، قىيىن ئۆتكەنلەردىن بۆسۈپ ئۆتۈپ، يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، دۆلەتنىڭ قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتىدۇ.

ئاغرىقلىقىدىن ئەنسىرىمەڭ. ئاساسلىقى يەككە تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى بولۇپ، يۈرەك كېسىلى ۋە سەكتە بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىشكە پايدىلىق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە قاندىكى ماي سەۋىيەسىنى ياخشىلاشقا پايدىلىق. 2013 يىلى ئوزۇقشۇناسلىق ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، يېمەك ئىچمەكتە ئاۋكادونىڭ قوبۇل قىلىنىشىنىڭ يېمەك ئىچمەك ئوزۇقلۇقىنى ياخشىلاشقا ياردىمى بولۇشى ھەمدە بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئېشىشى بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولۇشى، ھەتتا بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇشقا ياردىمى بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ئامېرىكا يۈرەك كېسەللىكلىرى جەمئىيىتى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان يەنە بىر تۈركۈم تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ھەر كۈنى بىر ئاۋكادو ئىستېمال قىلغاندا قۇرامىغا يەتكەن سېمىزلەرنىڭ يۈرەك قان تومۇر مېتابولىزمغا ئالاقىدار كۆرسەتكۈچلەرنى ياخشىلىغىلى بولىدىكەن. مەسىلەن، ئومۇمىي خولېستېرىن، تۆۋەن سېچلىقتىكى ياغ ئاقسىلىق خولېستېرىن دېگەندەك. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ھەر كۈنى يېرىمدىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك، تەخمىنەن 80 گرام ئەتراپىدا. ئەڭ تەۋسىيە قىلىدىغان يېيىش ئۇسۇلى بىر قىسىم سالات قىيامى، تۇخۇم سېرىقى قىيامى قاتارلىقلارغا قوشۇپ بولكىغا سۈركەپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. 6. ئۆدەك تاپىنى. تۇزلانغان ئۆدەك تاپىنى، توخۇ پۇتى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان يېمەكلىكى. گەرچە بۇ ئىككىسى پەنجىلىك يېمەكلىك بولسىمۇ، ئەمما ئورۇقلاۋاتقان بولسىڭىز يەنىلا ئۆدەك تاپىنى ياخشىراق. توخۇ پۇتىغا سېلىشتۇرغاندا ئۆدەك تاپىنىنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى بەكلا تۆۋەن. غاجىلىغاندا بېسىمنى يېنىكلەتكىلى ھەم ئىشتىھانى باسقىلى بولىدۇ. ئىسسىقلىق يۈكى ئاز بولىدۇ. ھەر 100 گرام توخۇ پۇتىدىكى ماي مىقدارى 16.4 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارى تەخمىنەن 254 كىلوكالورىيە. ئۆدەك تاپىنىدىكى ماي مىقدارى ئاران 1.9 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارى تەخمىنەن 150 كىلوكالورىيە بولۇپ، ئىسسىقلىق مىقدارى توخۇ پۇتىدىن 41% يېقىن تۆۋەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆدەك تاپىن تەركىبىدىكى ئاقسىل مىقدارىمۇ يامان ئەمەس بولۇپ، ھەر 100 گرامدا 26.9 گرامغا يېتىدۇ. توخۇ پۇتىدىن سەل يۇقىرى. ئۇنداقتا قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ بىر كۈندە 2-دىن 3-كىچە كونترول قىلىش كېرەك. ئەڭ ياخشىسى تەۋسىيە قىلىنغان يېيىش ئۇسۇلى سۇدا دۈملەپ پىشۇرۇش، تۇزلاپ تەييارلاش. 7. ياڭيۇ. ياڭيۇ تەركىبىدە كراخمال مول بولۇپ، دائىم كۆپچىلىك تەرىپىدىن سەمرىتىدىغان يېمەكلىك دەپ قارىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە ياڭيۇنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى گۈرۈچ تامىقىدىن خېلىلا تۆۋەن. ئەگەر گۈرۈچ تامىقىنىڭ يېرىمىنى ياڭيۇغا ئالماشتۇرۇپ يېسە، پۈتۈن تاماقنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارىنى تۆۋەنلىتىپلا قالماي، يەنە يېمەكلىك تالاسى، كالىي، ۋىتامىن سى قاتارلىق ئوزۇقلۇقلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، 1955 يىلى ياۋروپا كېلىنكىلىق ئوزۇقشۇناسلىق ژۇرنىلى ئېلان قىلغان بىر پارچە تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ياڭيۇنىڭ تويۇش كۆرسەتكۈچى دائىم ئۇچرايدىغان بارلىق يېمەكلىكلەر ئىچىدە ئالدىن قاتار تۇرىدىكەن. ئۇنىڭ تويۇنۇش كۆرسەتكۈچى ئاق بولكىنىڭ 3 ھەسسىدىن يۇقىرى ئىكەن. تويۇنۇش تۇيغۇسى كۈچەيسە، چۈشلۈك تاماق مىقدارىنى كونترول قىلىپلا قالماي، يەنە ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىكلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. ئەلۋەتتە، بۇنىڭ ئورۇقلاشقا چوڭ ياردىمى بولىدۇ. ئۇنداقتا بۇنى قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ياڭيۇنى قىسمەن ئاساسلىق يېمەكلىكلەرنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش كېرەك. جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ غىزالىنىش كۆرسەتمىسىدە ھەر كۈنى دانلىق زىرائەتلەردىن 200 گرامدىن 300 گرامغىچە، بەرەنگە تۈردىكىلەردىن 50 گرامدىن 100 گرامغىچە ئىستېمال قىلىش تەۋسىيە قىلىنغان. ئادەتتە يېرىم تالدىن بىر تالغىچە ياڭيۇنى مېيفەن، ئۈگرە ياكى ئاق مومىلارنىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرۇپ يېيىشكە بولىدۇ. ئەڭ تەۋسىيە قىلىدىغان يېيىش ئۇسۇلى دۈملەش، پىشۇرۇش، قاقلاش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى بولىدۇ. ياڭيۇ بوتقىسىنى ئاز تاللاش كېرەك. ئىمكانقەدەر مايدا پىشۇرماسلىق، ياڭيۇ قەلەمچىسىنى قورۇما ئورنىدا قورۇماسلىق كېرەك. ئەلۋەتتە ياڭيۇنىڭ تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرىنىڭ مۇقىم بولۇشىغا تېخىمۇ پايدىسى بار. 8. گۈرۈچ ئۇنى تامىقى. گۈرۈچ ئۇنى تامىقى كىشىگە سەمرىتىۋېتىدىغان تەسىرنى بېرىدۇ. لېكىن ئەمەلىيەتتە بىز ئادەتتە يەيدىغان گۈرۈچ ئۇنى تامىقى، ياڭيۇ ئۇنى تامىقى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئورۇقلاشقا نىسبەتەن دوستانە بولغان ئاساسلىق يېمەكلىكلەر ھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، گۈرۈچ ئۇنى تامىقىنى پىشۇرۇشتا كۆپ ھاللاردا ئېرىگەندىن كېيىن ئاندىن سوۋۇتۇپ قۇرۇتۇش جەريانى باشتىن كەچۈرۈلىدۇ. كراخمالنىڭ قۇرۇلمىسىدا ئۆزگىرىش بولۇپ، كۆپ مىقداردا تەستە ھەزىم بولىدىغان تاقابىلچان كراخمال ھاسىل بولىدۇ. بۇ نورمال ئەھۋالدا گۈرۈچ ئۇنىنىڭ قان شېكىرىگە بولغان تەسىرنىڭ ئانچە چوڭ بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قان شېكىرىنىڭ ھاسىل بولۇش كۆرسەتكۈچى كۆپىنچە 40 بىلەن 55 ئارىلىقىدا بولۇپ، قان شېكىرىنىڭ ھاسىل بولۇش كۆرسەتكۈچى تۆۋەن بولغان يېمەكلىك ھېسابلىنىدۇ. مۇھىمى، گۈرۈچ ئۇنى تامىقى بىلەن ئورۇقلاشنىڭ دوستانە دەرىجىسى يېيىش ئۇسۇلى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. كۆپ مىقداردا ماي، تۇز، شېكەر، گۆشى قوشۇلۇپ كەتكەن گۈرۈچ ئۇنى تامىقى تاماقتىن كېيىن قان شېكىرى ۋە ئىسسىقلىق مىقدارىنىڭ تېز ئۆرلەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟
Yeterlik miktarda krahmalsız köktat,

ۋە مول ئاقسىلنى قوشۇپ يېيىش كېرەك. مەسىلەن، توخۇ گۆشى، بېلىق، راك، پۇرچاق ياسالمىلىرى قاتارلىقلار. 9. تاۋۇز. تاۋۇزنىڭ تەمى تاتلىق. نۇرغۇن كىشىلەر تاۋۇزنى قەنت تەركىبى يۇقىرى دەپ قارايدۇ. ئەمەلىيەتتە، ئادەتتىكى تاۋۇزنىڭ قەنت مىقدارى ئاران 5%-دىن 8%-كىچى بولۇپ، مېۋىلەر ئىچىدە ئوتتۇرا ھالدىن تۆۋەن سەۋىيەدە تۇرىدۇ. ئۈزۈم، ئالما، ئاپلىسىن، لىجى قاتارلىق مېۋىلەردىن خېلىلا تۆۋەن. مۇھىمى، تاۋۇزنىڭ 92%-دىن كۆپرەكى سۇ بولۇپ، ئىسسىقلىق زىچلىقى تۆۋەن. ھەر 100 گرامىدا ئاران 31 كىلوكالورىيە بار. ئالقانچىلىك چوڭلۇقتىكى تاۋۇزدىن 3 تال يېسىمۇ ئىسسىقلىق مىقدارى 1 تال بانانغا يەتمەيدۇ. ئەمما تويۇش تۇيغۇسى پەيدا قىلىپ، ئىشتىھانى كونترول قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ. بەلكىم بەزىلەر تاۋۇزنى قان شېكىرىگە دوستانە ئەمەس دەپ قارىشى مۇمكىن. گەرچە تاۋۇزنىڭ قان شېكىرىنىڭ ھاسىل بولۇش كۆرسەتكۈچى قىممىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولسىمۇ، لېكىن ئىستېمال مىقدارىنى 200 گرام ئىچىدە كونترول قىلغاندا قان شېكىرىگە بولغان تەسىرى ئانچە چوڭ بولمايدۇ. 2019 يىلى ئېلان قىلىنغان ئوزۇقلۇق ماددىلار ژۇرنىلىدىكى بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتىن بايقىلىشىچە، تاماقتىن بۇرۇن تاۋۇز يېگەندە كېيىنكى تاماقتا قوبۇل قىلىنىدىغان ئېنېرگىيەنى ئازايتقىلى بولىدىكەن. شۇنداقلا قان شېكىرىنىڭ زور دەرىجىدە داۋالغۇشنى كەلتۈرۈپ چىقارمايدىكەن. بۇنىڭدىن قارىغاندا تاۋۇزنى مۇۋاپىق يېسە ئورۇقلاشقا پايدىسى بولىدىكەن. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟ تاماقتىن بۇرۇن ياكى تاماققا قوشۇپ ھەر قېتىمدا 200 گرام ئەتراپىدا يېسە بولىدۇ. يۇقىرى قەنتلىك سورتلاردىن ھوشيار بولۇش. ھازىر نۇرغۇن تاۋۇز سورتلىرىدىكى قەنت مىقدارى 10%-كە يېقىنلىشىدۇ ياكى ئۇنىڭدىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. بەزى تاۋۇز سورتلىرىنى يېگەندە مىقدارنى كونترول قىلىشقا تېخىمۇ دىققەت قىلىش كېرەك. 9. قارا شاكىلات. شاكىلات دائىم كەمپۈت ئورنىدا قارىلىپ، ئورۇقلاشنىڭ كۈشەنسى ئايلىنىپ قالدى. لېكىن ئەمەلىيەتتە كاكاو مىقدارى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان قارا شاكىلات ئورۇقلاشنىڭ ياخشى ياردەمچىسى بولالايدۇ. قارا شاكىلاتنىڭ ئورۇقلىتىش قىممىتى بىزنىڭ ماينى كۆيدۈرۈشىمىزگە ياردەم بېرىشتە ئەمەس، بەلكى ئىشتىھانى كونترول قىلىپ تاتلىق يېمەكلەرگە بولغان تەشنالىقىمىزنى تۆۋەنلىتىشتە. 2010 يىلدىكى بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، قارا شاكىلات تەركىبىدىكى پولىفېنول تۈرىدىكى ماددىلار تىئوبرىمىننىڭ ئىشتىھانى تۆۋەنلىتىپ تاتلىق يېمەكلەرگە بولغان تەشنالىقىنى ئازايتىشقا ياردىمى بولۇشى مۇمكىنكەن. شاكىلات يېيىش ۋە شاكىلات پۇراش ئوخشاشلا ئىشتىھانى تۇتۇۋېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. بىراق قارا شاكىلاتنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى ھەقىقەتەن تۆۋەن ئەمەس. شۇڭا مىقدارنى قاتتىق كونترول قىلىش كېرەك. كۆپ يېسىمۇ ئوخشاشلا سەمرىپ كېتىدۇ. كاكاو مىقدارى 70%-دىن يۇقىرى مەھسۇلاتلارنى تاللاپ، كۆپ مىقداردا شېكەر ۋە كاكاو مېيى ئورنىدا ئىشلىتىلىدىغان ساختا قارا شاكىلاتلارنى قوشۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇنداقتا قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ كاكاو مىقدارى 70%-دىن يۇقىرى ياكى شۇنىڭغا تەڭ بولغان قارا شاكىلاتنى تاللاش كېرەك. ھەر كۈنى 10 گرامدىن 20 گرامغىچە يېيىش كېرەك. باشقا يۇقىرى قەنتلىك ئۇششاق يېمەكلەرنىڭ ئورنىغا دەسسەسەكمۇ بولىدۇ. ئورۇقلاش دېگەنلىك بارلىق ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلەردىن ۋاز كېچىش دېگەنلىك ئەمەس. ئەڭ ياخشىسى ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلەرنىمۇ تاللاپ يېيىش كېرەك. ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلەرنى تاللاپ يېگەندە ماينى ئازايتىشقا ياردىمى بولىدۇ. ھەرگىزمۇ ئورۇقلاش يولىدا ئۆزىڭىزنى ئاش قويماڭ.

ئەزالىرى كادىرلارغا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىرالىزم، تار مەككىمىچىلىك، قورۇقچىلىقنى تۈزىتىپ، بىر مەزگىللىك مەنپەئەت، مەلۇم جاينىڭ مەنپەئەتىن دەپ كىچىك چوت سوقماسلىق، بىلەرمەنلىك قىلماسلىق جەھەتتىن يېتەكچىلىك ۋە ھەيدەكچىلىك قىلىپ، ئىجرا قىلىشتا ئېغىپ كەتمەسلىك، ئۆزگەرتىۋەتمەسلىك، قىيىپ كەتمەسلىككە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشتا سىياسىي ئىرادىنى ساقلاپ، چىرىكلىشىشكە پېتىنالمايدىغان، چىرىكلىشەلمەيدىغان، چىرىكلىشىشنى ئويلىمايدىغان قىلىشنى بىر گەۋدە قىلىپ، ئالغا سىلجىتىشتىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك نىشاننى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. شۇنى سەگەكلىك بىلەن تونۇپ ئېيتىشىمىز شەرتكى، چىرىكلىشىش بىلەن چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش ئوتتۇرىسىدىكى كۈچ سىنىشىش يەنىلا كەسكىن داۋاملىشىۋاتىدۇ. ھەمدە بەزى يېڭى باسقۇچ خاراكتېرلىك ئالاھىدىلىكلەر كۆرۈلۈۋاتىدۇ. خىلمۇخىل مەنپەئەت گۇرۇھلىرىنىڭ توپلىشىپ تەسىر كۈچ پەيدا قىلىشى، قورشاپ ئوۋلاپ چىرىتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا يەنىلا ۋەزىپە ئېغىر، يول يىراق. چىرىكلىك ۋاسىتىلىرىنىڭ يوشۇرۇن ئۆزگىرىشچان بولۇشىغا، يېڭىلىنىشى دەرىجىسىنىڭ ئۆسۈشىگە ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇشتا يەنىلا ۋەزىپە ئېغىر، يول يىراق. چىرىكلىك پەيدا بولىدىغان تۇپراقنى ئۈزۈل-كېسىل يوقىتىش، پاك ۋەزىيەت يارىتىشتا يەنىلا ۋەزىپە ئېغىر، يول يىراق. سىستېما خاراكتېرلىك چىرىكلىكنى تازىلاش، يوشۇرۇن خەۋپ-خەتەرنى تۈگىتىشتە يەنىلا ۋەزىپە ئېغىر، يول يىراق. بىز مېڭىمىزنى سەگەك تۇتۇپ، ئاتاكىغا ئۆتۈش سىگنالىنى مەڭگۈ ياڭرىتىپ، چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشنىڭ مەڭگۈ داۋاملىشىدىغانلىقىنى ئەستىن چىقىرىپ قويماسلىقىمىز لازىم. چىرىكلىك مەسىلىسى پەيدا بولىدىغان تۇپراق ۋە شارائىت مەۋجۇتلا بولىدىكەن، چىرىكلىك ھادىسىسى تۈپ يىلتىزىدىن تۈگىمەيدۇ. چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىمىزمۇ توختاپ قالمايدۇ. رەھبىرىي كادىرلار، بولۇپمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار يېڭى دەۋردىكى پاكلىق مەدەنىيىتى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش توغرىسىدىكى پىكىرنى باشلامچىلىق بىلەن ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىدىيە جەھەتتە ئاساسنى مۇستەھكەملەپ، روھنى يېتىلدۈرۈپ، پارتىيەلىك ئېڭىنى ئۆستۈرۈپ، چىرىكلىك ۋە ئاينىپ كېتىشنىڭ ئالدىن ئېلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش كېرەك. رەھبىرىي كادىرلار سىياسىي سەزگۈرلۈك ۋە سىياسىي پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش كېرەك. رەھبىرىي كادىرلار، بولۇپمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار چوقۇم ئائىلە تەربىيەسى، ئائىلە ئىستىلىغا ئەھمىيەت بېرىپ، ئۆز ئۈلگە بولۇش ئارقىلىق جورىسى، پەرزەنتلىرىنى ياخشى باشقۇرۇپ، دۇرۇس ئادەم بولۇشى، دۇرۇس ئىش قىلىشى لازىم. مەركەزنىڭ 8 تۈرلۈك بەلگىلىمىسىدىن ئىبارەت توسمىنى مۇستەھكەملەپ، 4 خاھىشنى قەتئىي بوشاشماي تۈزىتىپ، يېڭى ئىستىل تۇرغۇزۇش كېرەك. شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىق پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ ئەشەدىي دۈشمىنى. رەھبىرىي كادىرلاردىن، بولۇپمۇ ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلاردىن باشلاپ تۇتۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇپ، ئوبيېكتىپ ئەمەلىيەتكە ۋە ئاممىنىڭ ئېھتىياجىغا ھۆرمەت قىلىپ، سىستېما تەپەككۇرىنى ۋە ئىلمىي پىلانلاشنى كۈچەيتىپ، خەلققە بەخت يارىتىدىغان ئەمەلىي ئىش، ياخشى ئىشلارنى كۆپرەك قىلىپ، ياسالمىلىق قىلىش، سۆلەتۋازلىق قىلىش، قارغۇلاچ قۇرۇلۇش قىلىشنى توسۇش كېرەك. كادىرلارنى سىناش، خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك تۈزۈملەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كادىرلارنىڭ سىياسىي نەتىجىسىگە ئىلمىي باھا بېرىپ، كادىرلارنىڭ مەسئۇلىيىتىنى تېخىمۇ ياخشى زىممىسىگە ئېلىپ، نەتىجە يارىتىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ خەلققە نەپ يەتكۈزۈش، خەلققە پايدىلىق ئىش قىلىش، خەلقنى خاتىرجەم قىلىش، خەلقنى بېيىتىشقا دائىر تۈرلۈك سىياسەتلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىش ئەھۋالى ئۈستىدىكى نازارەتچىلىكنى كۈچەيتىپ، مائارىپ، داۋالاش، ياشانغاندا كۈتۈنۈش، ئىجتىمائىي كاپالەت، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش، يېمەكلىك دور بىخەتەرلىكى قاتارلىق ساھەلەردىكى ئاممىنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولغان گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى مەركەزلىك تۈزەپ، قارا رەزىل كۈچلەرنى يوقىتىش مەخسۇس كۈرىشىنىڭ، سىياسىي قانۇن قوشۇنىنى تەربىيەلەش، تەرتىپ سېلىشنىڭ نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ ۋە چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاممىغا ھەر بىر كونكرېت مەسىلىنى ھەل قىلىش داۋامىدا ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرۇش لازىم. ياش كادىرلارنى تەربىيەلەش، باشقۇرۇش، نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئۇلارنى پارتىيە ۋە خەلقنىڭ سادىق، ئىشەنچلىك كادىرى بولۇش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك.

0: ئۆتكەن 100 يىلدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق ۋە تارىخقا ئەلا نەتىجىلىك جاۋاب قەغىزى تاپشۇردى. ھازىر پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ 2. 100 يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭى ئىمتىھان يولىغا ئاتلاندى. 100 يىلدىن بۇيان پارتىيە ۋە خەلق قولغا كەلتۈرگەن مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ ھەممىسى ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلغانلىقنىڭ نەتىجىسى. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقىنىڭ ئەڭ روشەن مەنىۋى بەلگىسى. 100 يىللىق كۈرەش تارىخى بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ئىتتىپاقلىق كۈچ دېمەكتۇر. كۈرەش قىلىش كەلگۈسىنى يارىتىدۇ. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلالايدىغان مىللەتنىڭ ئىستىقبالى بولىدۇ. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلالايدىغان پارتىيە يېڭىلمەس ئورۇندا تۇرالايدۇ. 100 يىللىق كۈرەش تارىخى بىزگە يەنە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ئېنىق كۈرەش نىشانىنى چۆرىدىگەن ھالدا شەكىللەنگەن ئىتتىپاقلىق ئەڭ مۇستەھكەم ئىتتىپاقلىقتۇر. زىش ئىتتىپاقلىشىشقا تايىنىپ ئېلىپ بارغان كۈرەش ئەڭ جەڭگىۋار كۈرەشتۇر. بىز ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشقا تايىنىپ شانلىق تارىخ ياراتتۇق. يەنە ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشقا تايىنىپ گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىمىز. 1,400,000,000 ئارتۇق جۇڭگو خەلقى باشتىن ئاخىر قول تۇتۇشۇپ بىرلىكتە كەلگۈسىگە ئاتلىنىدىغان، 95,000,000 ئارتۇق جۇڭگو كوممۇنىستلىرى باشتىن ئاخىر خەلق بىلەن قەلبداش بولۇپ بىرلىكتە كەلگۈسىگە ئاتلىنىدىغانلا بولسا، بىز چوقۇم يېڭى ئىمتىھانغا ئاتلىنىش يولىدا كىشىلەر يېڭىچە نەزەر بىلەن قارايدىغان مۆجىزىلەرنى داۋاملىق يارىتالايمىز. دۇنيادا خەلقنىڭ بەختى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتىنمۇ ئارتۇق بەخت بولماس. قەلبىمىزگە پۇقرالارنى پۈكتۇق، قولىمىزدا ھەقىقەتنى تۇتتۇق، توغرا يولدا مېڭىۋاتىمىز. يېتەرلىك ئىشەنچ ۋە كۈچ قۇۋۋەتكە ئىگىمىز. ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولۇشىدىن، خىرىسنىڭ قانچە كەسكىن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، خەۋپ خەتەرنى ئەستىن چىقارمىغانلار روناق تاپار، راھەت پاراغەتكە بېرىلگەنلەر ھالاك بولار دېگەن ھېكمەتنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دائىم كېلەچەكنىڭ غېمىنى يەپ، تىنىش شارائىتتىمۇ خەۋپ خەتەرنى ئويلاپ، زىش ئىتتىپاقلىشىپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت تارىخىي ئۇلۇغ ئىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىشىمىز كېرەك. 100 يىللىق كۈرەش تارىخىغا بولغان ئەڭ ياخشى ھۆرمەت يېڭى كۈرەش تارىخىنى يېزىشتۇر. بۇ يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەملىكەتلىك 20. قۇرۇلتاينى ئېچىپ، ئۆتكەن 5 يىللىق خىزمەتلەرنى خۇلاسىلەپ، كەلگۈسى بىر مەزگىللىك تەرەققىيات ئۇلۇغۋار پىلانىنى تۈزىدۇ. بىز دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىن ئىبارەت ئىككى ئومۇمىيەتنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، 4 ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش خىزمەت باش رىتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، خەلق تۇرمۇشىنى سىجىل كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، مۇقىم ساغلام بولغان ئىقتىسادىي مۇھىت، دۆلەت ئاسايىشلىق، خەلق بەخت سائادەتلىك بولغان ئىجتىمائىي مۇھىت، ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي مۇھىتنى كۈچەپ ساقلاپ، ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق پارتىيە 20. قۇرۇلتىيىنىڭ غەلىبىلىك ئېچىلىشىنى كۈتۈۋېلىشىمىز كېرەك.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünlüç proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 18-ci günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6-cı ümumi yığınında qılğan partiyanı ümumüzlük qatdıq idarə qilishni qatti boşaşmay çoğqur olğı siljitish kerak nomliq sözünün mühim nöqtəsidir. Ve başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekleş yığında kılgan iştipaklık küş demektir. күрәш кылыш келгүсүнө ярытуу намлык сөзүнүн бир кысмына аңлаттык.

0: جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش دەرىجىسىنى بىرىنچى دەرىجىگە ئۆستۈردى. شىنياڭ شەھەرلىك كەلكۈندىن مۇداپىئېلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش قوماندانلىق شتابىنىڭ خىزمەتچىسى لىنەن مۇنداق دېدى: پۈتۈن شەھەردىكى ھەرقايسى رايونلار خەتەرلىك ئۆيلەر، دەرياغا يېقىن خەتەرلىك رايونلار، سۇ ئامبارلىرىنىڭ كەلكۈن ئاققۇزۇش رايونلىرى، تاغ كەلكۈنى گېئولوگىيىلىك ئاپىتى ئاسان يۈز بېرىدىغان رايونلار، ساناتورىيە، ئويمان، ئاسان ھۆلچىلىك يۈز بېرىدىغان رايونلاردىكى كىشىلەرنى بىخەتەر يۆتكىدى. پۈتۈن شەھەردىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ، يەسلىي، مەكتەپ سىرتىدىكى تەربىيەلەش ئاپپاراتلىرى دەرس توختاتتى. تۈرلۈك كوللېكتىپ دالا پائالىيەتلىرى، چوڭ تىپتىكى ئاممىۋى پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈش توختىتىلدى. فۇشۈن، جىنجۇ، پەنجىن قاتارلىق جايلارمۇ ئارقا-ئارقىدىن دەرس توختىتىش، تىجارەتنى توختىتىش، ئىش توختىتىش قاتارلىق جىددىي خەۋپتىن ساقلىنىش تەدبىرلىرىنى يولغا قويدى. 7 ئاينىڭ 13 كۈنى سائەت 13 لياۋنىڭ ئۆلكىسى 238,990 ئاممىنى يۆتكىدى. لياۋنىڭ ئۆلكىسىنىڭ لىڭيۈەن شەھەردىكى ئاپەت ئەڭ ئېغىر بولغان يېزا بازار داۋئۆردىڭ بازىرىدا بازار باشلىقى لى سۇشياۋ مۇنداق دېدى: ھازىر بىز ماشىنا بىلەن جىددىي رېمونت قىلىش گۇرۇپپىسىنى يۆتكەپ گۆمۈرۈلۈپ چۈشكەن يوللارنى رېمونت قىلىۋاتىمىز. لاي لاتقىلارنى تازىلاپ ئالدى بىلەن كەنت گۇرۇپپا غول يوللىرىنى راۋانلاشتۇردۇق. قاتتىق يامغۇرنىڭ تەسىرىدە شىنياڭ، دالىيەن، دەندۇڭ قاتارلىق جايلاردىكى قىسمەن تۆمۈر يوللاردا پويىز ۋاقىتلىق توختىدى. مۆلچەرلىنىشىچە 7 ئاينىڭ 14 كۈنى سائەت 20 لياۋنىڭنىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدا يەنىلا قار يامغۇر ياغىدىكەن. قىسمەن جايلاردا پەۋقۇلئاددە زور قار يامغۇر ياغىدىكەن. جىلىن ئۆلكىسىنىڭ ئوتتۇرا شەرق رايونلىرىدا قاتتىق يامغۇر ياغدى. ھازىر 27 سۇ ئامبىرىدا سۇ كەلكۈن چېكىدىن ئېشىپ كېتىپ تەرتىپلىك سۇ قويۇپ بېرىلدى. ھەرقايسى چوڭ غول سۇ ئامبارلىرىنىڭ يۈرۈشۈشى مۇقىم بولدى. لياۋيۈەن شەھىرى دۇڭفېڭ ناھىيەسى رىڭخې سۇ ئامبىرىنى باشقۇرۇش مەركىزىنىڭ مۇدىرى ليۇپىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم يامغۇر يېغىشتىن بۇرۇن سۇ ئورنى 353.10 ئىدى. ھازىر يامغۇر داۋاملىق يېغىۋاتىدۇ. كەلكۈن سۇ چېنىغا يەنە 10 سانتىمېتىر يېقىنلاپ قالدى. ئەگەر سۇ چېنى ئۆرلىسە كەلكۈن سۈيىنى تېخىمۇ كۆپ قويۇۋېتىشكە توغرا كېلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا زۇڭتۇڭى تەرەمپ 7 ئاينىڭ 13 كۈنى ئامېرىكىنىڭ ئىراننى دېڭىزدا قامال قىلىشنى ئەسلىگە كەلتۈرىدىغانلىقىنى ھەمدە ھورمۇز بوغۇزىدىن توشۇلىدىغان بارلىق ماللاردىن 20% ھەق ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئامېرىكا ئارمىيەسى مەركىزىي قوماندانلىق شتابى 7 ئاينىڭ 13 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئامېرىكا ئارمىيەسى ئامېرىكا شەرقىي قىسىم ۋاقتى 7 ئاينىڭ 14 كۈنى سائەت 16 باشلاپ ئىراننى دېڭىزدا قامال قىلىش ھەرىكىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ. ئامېرىكا ئارمىيەسى ئىراننىڭ پورتلىرى ۋە دېڭىز بويى رايونلىرىدىن ئۆتىدىغان پاراخوتلارنى قامال قىلىش تەدبىرىنى ئىجرا قىلىدۇ ھەمدە قامال قىلىش بەلگىلىمىسىگە خىلاپلىق قىلمىغان پاراخوتلارنىڭ بۇ رايوندىكى سۇ ساھىلىدا قاتنىشىنى داۋاملىق قوللايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكا مەركىزىي قوماندانلىق شتابى 7 ئاينىڭ 13 كۈنى ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ شۇ كۈندىن باشلاپ ئىرانغا ئۇدا 3 ئاخشام ھاۋا ھۇجۇمى قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. ئىران ئارمىيەسى شۇ يەر ۋاقتى 7 ئاينىڭ 14 كۈنى سەھەردە بايانات ئېلان قىلىپ، ئامېرىكىنىڭ يېقىنقى مەزگىلدە ئىرانغا داۋاملىق يۈرگۈزگەن ئىغۋاگەرچىلىك ۋە تاجاۋۇزچىلىق قىلمىشىغا قارىتا ئىران ئارمىيەسى نەچچە سائەت ئىلگىرى ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان بىلەن كۇۋەيت تۇرۇشلۇق ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ خەۋەرلىشىش سىستېمىسى، يېقىلغۇ ساقلاش ئەسلىھەسى، ۋەتەنپەرۋەر ناملىق ھاۋا مۇداپىئە سىستېمىسى، كونترول مۇنارى ھەمدە ئوق دورى ئىسكىلاتىغا زەربە بەردى دېدى. بۇنىڭدىن باشقا، ئىران دېڭىز ئارمىيەسى ئامېرىكىنىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئارقىلىق ئىراننىڭ بىر قىسىم ھەربىي ئەسلىھەلىرىگە ھۇجۇم قىلغانلىقىغا ئىنكاس قايتۇرۇش ئۈچۈن چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىپ، ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ھەربىي پاراخوتلىرىغا زەربە بەردى.
0: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

ئۆتكەن 100 يىلدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق ۋە تارىخقا ئەلا نەتىجىلىك جاۋاب قەغىزى تاپشۇردى. ھازىر پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ 2. 100 يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭى ئىمتىھان يولىغا ئاتلاندى. 100 يىلدىن بۇيان پارتىيە ۋە خەلق قولغا كەلتۈرگەن مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ ھەممىسى ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلغانلىقنىڭ نەتىجىسى. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقىنىڭ ئەڭ روشەن مەنىۋى بەلگىسى. 100 يىللىق كۈرەش تارىخى بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى،

ئۆرۈك مېغىزى، قارىغاي ئۇرۇقى قاتارلىق قاتتىق پوستلۇق مېۋىلەر يېيىشلىك، لېكىن ئىسسىقلىق مىقدارىمۇ ھەقىقەتەن تۆۋەن ئەمەس. ھەر 100 گرام ئادەتتە 500 كىلوكالورىيەدىن 600 كىلوكالورىيەگىچە بولىدۇ. گەرچە قاتتىق پوستلۇق مېۋىلەرنىڭ ياغ تەركىبى يۇقىرى، ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى بولسىمۇ، لېكىن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە يۇقىرى ئاقسىل، يۇقىرى يېمەكلىك تالاسى بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇپ، تويۇش تۇيغۇسىنى كۈچەيتىشكە پايدىلىق. ئۇنىڭ ئۈستىگە قاتتىق پوستلۇق مېۋىلەرنى يۇتۇشتىن بۇرۇن كۆپ قېتىم چايناشقا توغرا كېلىدۇ. بۇ خىل چايناش ھەرىكىتى بەدەندىكى سىگنال سىستېمىسىنى قوزغىتىپ، تويۇش تۇيغۇسىنى پەيدا قىلىدۇ. ئېپىدېمىلوگىيە ۋە كېلىنكىلىق تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، قاتتىق پوستلۇق مېۋىلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا قوبۇل قىلىش بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئېشىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارمايلا قالماستىن، ئەكسىچە بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇشقا ۋە سېمىزلىك خەۋپىنى تۆۋەنلىتىشكە ياردىمى بولۇشى مۇمكىن. 2010 يىلى ئېلان قىلىنغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى كېلىنكىلىق ئوزۇقشۇناسلىق ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر پارچە سىستېمىلىق ئومۇمىي باياندا كۆرسىتىلىشىچە، قاتلىق پوستلۇق مېۋىلەرنى ئۇششاق يېمەكلىك ئورنى يېگەندە كېيىنكى تاماقتا ئېنېرگىيە قوبۇل قىلىشنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەتكىلى بولىدىكەن. 2021 يىلى ئېلان قىلىنغان ئوزۇقلۇق ماددا ژۇرنىلىدىكى بىر پارچە سىستېمىلىق ئومۇمىي باياندا كۆرسىتىلىشىچە، قاتلىق پوستلۇق مېۋىنىڭ قوبۇل قىلىنىشى بەدەن ئېغىرلىقىنى ئاشۇرمايدىكەن. بەزى قاتلىق پوستلۇق مېۋىلەر، مەسىلەن ئۆرۈك مېغىزى،

ۋەلدىشتە. 2010 يىلدىكى بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، قارا شەكمەكلەرگە بولغان تەشنالىقىنى ئازايتىشقا ياردىمى بولۇشى مۇمكىنكەن. شاكىلات يېيىش ۋە شاكىلات پۇراش ئوخشاشلا ئىشتىھانى تۇتۇۋېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. بىراق قارا شاكىلاتنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى ھەقىقەتەن تۆۋەن ئەمەس. شۇڭا مىقدارنى قاتتىق كونترول قىلىش كېرەك. كۆپ يېسىمۇ ئوخشاشلا سەمرىپ كېتىدۇ. كاكاو مىقدارى 70%-دىن يۇقىرى مەھسۇلاتلارنى تاللاپ، كۆپ مىقداردا شېكەر ۋە كاكاو مېيى ئورنىدا ئىشلىتىلىدىغان ساختا قارا شاكىلاتلارنى قوشۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇنداقتا قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ كاكاو مىقدارى 70%-دىن يۇقىرى ياكى شۇنىڭغا تەڭ بولغان قارا شاكىلاتنى تاللاش كېرەك. ھەر كۈنى 10 گرامدىن 20 گرامغىچە يېيىش كېرەك. باشقا يۇقىرى قەنتلىك ئۇششاق يېمەكلەرنىڭ ئورنىغا دەسسەتسەكمۇ بولىدۇ. ئورۇقلاش دېگەنلىك بارلىق ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلەردىن ۋاز كېچىش دېگەنلىك ئەمەس. ئەڭ ياخشىسى ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلەرنىمۇ تاللاپ يېيىش كېرەك. ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلەرنى تاللاپ يېگەندە ماينى ئازايتىشقا ياردىمى بولىدۇ. ھەرگىزمۇ ئورۇقلاش يولىدا ئۆزىڭىزنى ئاش قويماڭ.

ھەقىقىي باھار ئەمدى يېتىپ كەلگەن ئىدى. ئەتىگەندە كۈلۈپ چىققان كۈن سۇلارنىڭ ئۈستىنى قاپلاپ تۇرغان نېپىز مۇزلارنى بىر دەمدىلا يۇتۇۋەتتى. ئىللىق ھاۋا ئويغانغان تۇپراقتىن كۆتۈرۈلۈۋاتقان ھورلارنى بوش تىترىتىپ تۇراتتى. بۇلتۇرقى كوكاتلار بىلەن يېڭىدىن بىخ سۈرۈپ چىقىۋاتقان كوكاتلار تەڭ كۆكىرىشكە. مالىنا، قاراقات ۋە يېلىملىق قىيىللارنىڭ بىخلىرى بۆرتۈپ چىقىشقا باشلىدى. بىر ھەسەل ھەرىسى ئالتۇن رەڭ غۇنچىلار بىلەن تولغان گۈل نوتىلىرى ئىچىدە غۇڭۇلداپ ئۇچۇپ يۈرەتتى. كۆزگە كۆرۈنمەي ئۇچۇپ يۈرگەن تورغايلار ئاسمان بوشلۇقىدا ناخشىلىرىنى باشلىۋەتكەن ئىدى. سۈيى تارقىلىپ كەتمىگەن لايق سۇغا تولغان ئويمانلىقلار، سازلىقلاردا تاجلىق چىپار قوتانلار خۇددى يىغلاۋاتقاندەك سايرىشىپ يۈرەتتى. تۇرنىلار بىلەن قاقىرلار ئېگىز ئاسماندا ئۇچۇپ كېتىۋېتىپ باھارنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىگە تەنتەنە قىلىشىۋاتقاندەك تىنماي قاقىلدىشاتتى. تېخى تولۇق يۇڭ تاشلاپ بولمىغان ماللار ئوتلاقلاردا ئۆزىگە خاس ئاۋازلاردا مۆرەشمەكتە، مەرەشمەكتە ئىدى. مايماق دەسسەپ مېڭىشىۋاتقان قوزىلار يۇڭلىرى قىرقىتىۋېتىلگەن ئانىلىرىنىڭ ئەتراپىدا قىيغىتىشىپ ئوينىماقتا. كەپسىز بالىلار يېڭىلا ئەكچىگەن يوللارغا تاپانلىرىنىڭ ئىزلىرىنى قالدۇرۇپ يۈگۈرۈشۈپ يۈرمەكتە. كۆل بويىدا كىر يۇۋاتقان خوتۇنلارنىڭ خۇشال پاراڭلىشىۋاتقانلىرى ئاڭلىنىپ تۇرماقتا. ھويلىلاردا سوقا، تىرنىلارنى تۈزەشتۈرۈۋاتقان دېھقانلارنىڭ پالتىلىرىنىڭ ئاۋازلىرى ئاڭلانماقتا ئىدى. ھەقىقىي باھار ئەمدى يېتىپ كەلگەن ئىدى.